Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia ba fe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me ho de. Duduo na beji Amuzu Co Herbs ekwohye omade no ma no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anasumu na kwohye omunsa. Ene bakasa inuo mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters. De ekoko hano so otwe bi na ekwa ni. De ose ni be masem ahoden wo fom. Se otwa 2 tots, 3 tots na ahoden no epeja no no. Enam damrama ani ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ani hwintia edi afra nti abre insano ne pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum enti se ukọ dwa bo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why e boy ni so banyi wanum Amuzu Bitters tort baako atopa bebere Amuzu Bitters obi a otemia osi doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation e wo me so onya Amuzu Bitters twa wo ye be sane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni no ma tro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akọ twetwe appetite na ba medre na wutimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa hoodene ma insechi how setipaye uhubi insabrechi how se memwai ha menye hangover no mihubi gwe yensa mia mika kudroso a minu kudroso ame numwa how be any actually dia otie mia unu Bitters bia mwa ono dana wense ne twa Amuzu Bitters na yedi beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onom Amuzu Bitters Amuzu Bitters me se bo su me su a be kwa fichire kama se dudu pa na ope tu dia no aba santasi apampetia santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 77 6743 0247 77 6743 Amuzu Bitters.